0: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
2: مارکہ حق، جب قوم بنے ایک آواز۔
3: پاک فوج زندہ باد۔
4: Nobody can controls me. I am uncontrollable. The only thing that can control me is music. FM 100.

ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے، کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد۔

0: 104.1 FM. Your location for maximum music.
1: It's 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
5: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز۔ جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
6: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
5: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک۔
6: جو تم چاہو،
5: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
7: مارکہ حق، یہ وہ داستان ہے جہاں آواز بنی طاقت اور جذبہ بنا پہچان۔ پاکستان زندہ باد۔
8: پاک فوج زندہ باد۔ زندہ باد۔

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ باد۔

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد
2: کیا دیکھ رہے ہو
3: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
2: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز
3: ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے
2: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
3: تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
5: کس نے کہا

0: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
1: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
0: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
1: جو تم چاہو۔
0: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
2: ہائی فرینڈز، آئی ایم میکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آور ڈریمز، lives and our families. The anti-narcotics force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ مارکہ حق، جب قوم بنے ایک آواز۔
4: پاک فوج زندہ باد۔

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
3: کس نے کہا تھا پیسے

0: مارکہ حق، ایک سال سچ کے ساتھ، ایک سال عوام کی آواز کے ساتھ۔ مارکہ حق، یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عزم، اتحاد اور قربانی کی داستان ہے۔ جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی۔ جہاں ہر قدم حق کی جیت اور وطن کی محبت کا آئینہ دار بنا، یہ وہ سفر ہے جس میں عوام کا جذبہ اور محافظوں کی ہمت مل کر بنی ایک ناقابل شکست طاقت۔ پاکستان زندہ باد۔
1: پاک فوج زندہ باد۔

0: reputation for maximum music.
1: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگے
4: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا
6: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا
4: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم نہیں
6: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی
5: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے
6: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
5: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں
4: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ موسپل مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
9: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں ہر جمعے کی رات 7 بجے سے 8 بجے تک ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل براہ رابطہ 0333-555-0001
10: مارکہ حق عوام کا جذبہ محافظوں کی طاقت
11: پاک فوج زندہ باد

0: only one station that keeps you moving all day long.
1: FM 100. 100.
2: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
3: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
4: پاک فوج زندہ باد
5: مارکہ حق یہ صرف ایک سال نہیں یہ عہد کی تکمیل ہے ایک ایسا سفر جہاں ہر آزمائش نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ہر چیلنج نے قوم کو مضبوط بنایا جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے مارکہ حق ایک سال جد و جہد کا ایک سال فتح کا ایک سال اتحاد کا

0: حبیب، رشتہ بھروسے کا۔
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز۔ جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک۔
2: جو تم چاہو،
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
3: مارکہ حق، جب قوم بنے ایک آواز۔
4: پاک فوج زندہ باد۔
5: Around the world.
6: FM
7: 100. Assalamu alaikum Pakistan.
8: آزان اثر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوک اسپیشل کوالٹی کے تعبر سے۔
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے مندر کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Across the nation, there is only 100 FM.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. Welcome ji aainu pa khair aagle to this beautiful radio station that is called FM 100 Pakistan. Aapka apna radio station. Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar, Abtabad, Mansera, Rahim Yar Khan, Hyderabad, Abtabad, Kharia, Jhelum, Gujarat aur na jaane kahan kahan. Zinda Dilane Shahar. Lahore ko khush aamdeed kaha jata hai. In the meanwhile, Karachi, roshniyon ke shahar. کیسی گزری ہے زندگانی اور راولپنڈی اسلام آباد ٹوین سٹیز آف پاکستان اکراس پاکستان دس از می محمد عتیق خان کمنگ لائیو براہ راست
1: مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعب سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک الابیب رشتہ بھروسے کا

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

Slava Bob. Head to the bar.

0: PM. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions, क्योंकि रकमी है 100% Islamic.
2: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو شوابے سنگل ریمیڈیز جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.

0: پاکستان زندہ باد۔
1: یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ مارکہ کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 کے اسلامباد اسٹیشن سے لائیو سنی جا رہی ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اکراس پاکستان، ملتان میں، حیدرآباد میں، دل احمدآباد میں، گجرات میں، کھاریا میں، جہلم میں، پشاور میں، اور نہ جانے کہاں کہاں، پوری دنیا میں ہماری آواز سنی جا رہی ہے۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس شو میں 111111100 کے تھرو، یا 111111 ایک تو نمبر 051 ایریا کوڈ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا۔ کیسا موسم ہے کراچی کا، لاہور کیا ہو رہا ہے؟ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم اپنی وکٹری کو، ہم نے جیتا۔ اچھا یہ وہ گیت تو نہیں کہہ سکتے، یہ وہ نغمہ ہے، یہ وہ ملی نغمہ ہے جو رائٹ آفٹر ہمارے قومی ترانے کے بعد ایک طرح کا قومی ترانہ ہی بن گیا۔ اکراس دا ورلڈ جب ہم جاتے ہیں تو ہر بچے کو یاد ہے، ہر بڑے بڑے کو یاد ہے، ہماری تو یادیں ڈفرینٹ ہیں۔ 80s کے جو بچے ہیں، 90s کے جو بچے ہیں، ان سب کی یادیں تو بہت ہی ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے۔ تو سارے مل کے گنگناتے ہیں، کیا خیال ہے؟ گڈ ایوننگ پاکستان۔

0: You buy AGS tubeless dikhaye kaam.
1: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by
0: AGS tubeless dikhaye kaam. AGS tubeless battery. Dil ko hai aaram.
2: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعبے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شعبے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
3: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.

0: درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: special quality soap or sevaiya.
1: FM 100.
2: ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے, ہاں یہ اللہ کا کلام ہے, جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. سورہ یونس
1: FM 100.

0: پاکستان.
1: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. راولپنڈی اور اسلام آباد میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

0: السلام علیکم, میں آپ کی آرزو ارم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر پروگرام سوات سٹون, جو کہ کئی سالوں سے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں مشہور ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کو ستاروں کے مطابق زندگی کی الجھن سے نکلنے کا طریقہ بتاتے ہیں. جی ہاں, صرف ایک جیم سٹون کے ذریعے, ایک پتھر کے ذریعے, وہ ایک نگینہ ہی آپ کو ہیلنگ دے گا جو کہ سوات سٹون سے ملے گا. سوات سٹون کا نمبر ہے 0330-111-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 आपकी मुश्किल को भांप लेते हैं। यूं वो आपको सिवाच स्टोन का लकी जैम स्टोन बताकर रास्ते आसान बना देते हैं। तो अभी राब्ता कीजिए इन दिए गए नंबरों पे।
1: 100 सुनने वालों को लाहौर, इस्लामाबाद एंड अक्रॉस द पाकिस्तान, जहां जहां भी आप FM 100 का प्रोग्राम सुन रहे हैं, सिवाच स्टोन के इस प्रोग्राम में आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। ये सिवाच स्टोन का शो है। सिवाच स्टोन एक जैम स्टोन का प्रोग्राम है जो कि पत्थरों का प्रोग्राम है। पत्थर मारने वाले नहीं, वो पत्थर जो तकदीर को बदल देते हैं, इसीलिए हम इनको जैम स्टोन कहते हैं। अगर हम पत्थर कहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कौन से वाले पत्थरों की बात हो रही है। ये जैम स्टोन है जिसे तकदीर बदल जाती है, जिससे निजाम बदल जाता है, जिससे बहुत से मामलात बदल जाते हैं, जिसको आप अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका हर मसला हल हो सकता है। बल्कि यूं कह लें कि जो तावीज का शौक रखते हैं तो उनके लिए ये जैम स्टोन तावीज है, और जो लोग तकदीर को बदलना चाहते हैं उनके लिए जैम स्टोन तकदीर बदलने के लिए कुदरत ने ये मुख्तलिफ कांस में, मुख्तलिफ पहाड़ों में, मुख्तलिफ नबातात में इन पत्थरों को पैदा किया है। कुछ पत्थर हैं जो सड़क बनाने के काम आते हैं, और कुछ ऐसे पत्थर हैं जो रास्ते के रोड़े हटाकर तकदीर की लाइन को सीधा कर देते हैं।
2: बिल्कुल, किस्मत बदलने के काम आते हैं
1: ये, किस्मत बदलने के। तो इसी तरह जैम स्टोन का ये प्रोग्राम जो कि सिवाच स्टोन का प्रोग्राम लाहौर, इस्लामाबाद एंड अक्रॉस द पाकिस्तान, और रास्ते में, ट्रैफिक में, सड़क में, जहां जहां ये प्रोग्राम पहुंच रहा है, आप इस प्रोग्राम को सुने और अपने निजाम को बेहतर करने के लिए मामला हल करें। अगर आप परेशान हैं, मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रही है, तो आप फौरी तौर पर सिवाच स्टोन के प्रोग्राम में राबता करके आप अपने उस मसले का हल ढूंढ सकते हैं जो कि सितारों की रोशनी में आपके हॉरिस्कोप, आपकी न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपको उसकी मुश्किल का हल बताया जाएगा। चूंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है, कहीं कोई नजर बंद आ जाती है, कहीं खुद ही अपने मामलात खुद ही बिगाड़ लिए जाते हैं, तो इनके हल के लिए ये सितारों के मुताबिक, आपके स्टार के मुताबिक, आपके न्यूमरोलॉजी के मुताबिक पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको बताया जाता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, और इसमें आप अपना लकी स्टोन ये इस्तेमाल कर लें, और ये लकी स्टोन इस्तेमाल करते ही आप अपने बहुत से मामलात को हल कर सकते हैं। सिवाच स्टोन से राबता करने के लिए आपको सिवाच स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सिवाच स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है। आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉर्डिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन, उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप सिवाच स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, सिवाच स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं, और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है, डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल, इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं।
3: آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں. اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیے جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
1: آج کا ہمارا پروگرام ایک جیم سٹون گارنیٹ کے بارے میں ہے. گارنیٹ وہ پتھر ہے جس نے ایک بہت بڑا بزنس مین گروپ کی تقدیر بدل دی، جو کہ سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا بزنس مین گروپ ہے جس کو ٹاٹا خاندان کہا جاتا ہے. ٹاٹا خاندان سب کانٹیننٹ کا ایک وہ بڑا بزنس مین ہے کہ جو بالکل معمولی سی جگہ سے گجرات سے اپنی تقدیر کو لے کر چلتے ہیں، اور ان کے بڑے آج سے 150 سال پہلے گارنیٹ پتھر کو استعمال کرتے ہیں، گارنیٹ جیم سٹون استعمال کرتے ہیں، اور گارنیٹ سٹون وہ پورے خاندان میں چلتا چلا جاتا ہے. 16 کیرٹ کا گارنیٹ سٹون ٹاٹا خاندان نے 1886 میں 1886 میں یہ گارنیٹ پہنا، اور گارنیٹ سے پہلے بالکل معمولی سے لوگ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی جانتا نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ ایک بہت بڑا سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا بزنس مین خاندان بن جائے گا. اور وہ سٹون پورے خاندان میں چلتا چلا گیا، اور آج بھی وہ گارنیٹ ایک شیشے کے مرتبان میں انہوں نے سجا کے رکھا ہے اپنے گھر میں، اس لیے کہ اس جیم سٹون کو پہننے سے 1886 میں یہ سسٹم شروع ہوا اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور سٹون چمکتا چلا گیا، ہر دن گارنیٹ چمکتا چلا گیا، اور ٹاٹا خاندان نے صنعت کے میدان میں، بزنس کے میدان میں غیر معمولی ترقی حاصل کر لی، اور صنعتی پھیلاؤ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ ٹاٹا انڈسٹری بنتی چلی گئی، ان کے بزنس کے بہت سے گروپ بنتے چلے گئے، اور یہ نام ایک جیم سٹون جس کو گارنیٹ کہا جاتا ہے، گارنیٹ کو پہننے سے، 16 کیرٹ کا گارنیٹ پہننے سے انہوں نے اپنے پورے خاندان کی تقدیر بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کو بھی آگے بڑھاوا دیتے چلے گئے. اور آج اس گروپ کو کون نہیں جانتا، اور یہ سارے معاملات صرف گارنیٹ سٹون پہننے سے تھے. اب گارنیٹ سٹون جس کے بارے میں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کو غور سے سنیے گا، چونکہ FM 100 پہ آپ سیواج سٹون کے اس پروگرام میں مجھ کو بھی سن رہے ہیں، اور اپنے اس گارنیٹ سٹون کے بارے میں آپ سمجھتے جائیں کہ یہ واقعی کیا سب کے نظام کو بدل سکتا ہے. سیواج سٹون کے پروگرام کو سننے والے آج گارنیٹ کے پروگرام کو آپ غور سے سنیے. اور گارنیٹ پتھر ہے، لیکن یہ قدرتی وہ پتھر ہے جس میں قدرت نے وہ طاقت، وہ پاور پیدا کر دی کہ ہر بزنس مین اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن ہر بزنس مین کے لیے اس کا کیرٹ چینج ہو جائے گا، کیونکہ سٹار کے مطابق اس کا کیرٹ ہوتا ہے. اور جس گروپ کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس گروپ نے گارنیٹ سٹون کو پہنا اور بہت ترقی کی بزنس کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، یہ کامیابی کی کہانی گجرات کے ایک جمشید جی نوشیروان جی ٹاٹا سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے 1886 میں 21,000 روپے کی لاگت سے ایک سٹیل مل کا ایک کارخانہ بنایا، اس کا پلانٹ لگایا، ساتھ 15 کیرٹ کا گارنیٹ پتھر پہنا. اور گارنیٹ پتھر چونکہ قدرت نے بہت سی چیزیں ایسی چھوڑی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، انہوں نے 15 کیرٹ کا جب گارنیٹ پہنا تو ایک پلانٹ لگا لیا، 21,000 کا ارینج کر لیا. اس پلانٹ کے ساتھ انڈسٹری بڑھتی چلی گئی، ایک امپائر بنتی چلی گئی، وہ سٹون چمکتا چلا گیا. ہر روز وہ اس سٹون پر موتیے کی خوشبو لگایا کرتے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب موتی کی خوشبو لگاتے تھے تو وہ خوشبو پورے بزنس میں، پورے آفس میں پھیلتی چلی جاتی تھی. اس خوشبو سے ان کے آفس میں ایک مہک رہتی تھی، اور وہ سٹون پہن کے رکھتے تھے. جو بھی ان سے ملنے آتا تھا، جو بھی ہاتھ ملاتا تھا، وہ ان کو بزنس دیے بغیر جاتا ہی نہیں تھا. یہ گارنیٹ سٹون دن بدن چمکتا رہا، ان کا بزنس چمکتا رہا، اور یہ گروپ سب کانٹیننٹ میں دنیا کے ایک مقبول ترین گروپ میں بدلتا چلا گیا. آج بھی یہ سٹون سنبھالے بیٹھے ہیں پورا خاندان کے لوگ، اور وہ اس کو پہنتے نہیں ہیں بلکہ روز دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس سٹون نے پورے اس گروپ کو، جو بالکل معمولی گجرات کے خاندان سے، گجرات سے نکلا اور اتنے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، یہ صرف اور صرف اس گارنیٹ سٹون کی وجہ سے ہوا جو ان کو اس زمانے میں ان کے مطابق اس گروپ کے مطابق کسی درویش نے دیا تھا. اب چونکہ جیم سٹون ایک پتھر ہے, اب میں ایک جیمالوجسٹ ہوں, آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں, جیم سٹون اسپیشلسٹ ہوں, تو جیم سٹون چونکہ قدرت کی وہ نوادرات ہے, وہ اس میں وہ پاور پائی جاتی ہے کہ جو صرف اور صرف بزنس میں استعمال ہو سکتا ہے. گارنیٹ ایک ایسا سٹون ہے کہ بالکل ایک خوش شکل پتھر ہے, اس کو گارنیٹ ہی کہا جاتا ہے, اور یہ روم کے کھنڈرات سے بہت زیادہ نکلتا ہے. روم کے کھنڈرات سے جو گارنیٹ پایا جاتا ہے اس میں وہ کوالٹی موجود ہے کہ جو آپ اگر اس کو پہن لیں تو آپ بزنس کی دنیا میں ایک امپائر بنا سکتے ہیں اگر اپنے یقین کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں. اور یہ گارنیٹ ایسا ہے کہ جیسے ایک ٹوٹکا کہا جاتا ہے نا کہ آپ بازو میں تعویذ لٹکا لیں, گلے میں لٹکا لیں, بازو میں پہن لیں تو آپ کو یہ ہوگا. گارنیٹ جو ہے وہ تمام یہ سائنس کے طور پہ یہ کام کر رہا ہے, اور یہ تمام ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے کہ جو کہ آپ کے صرف اور صرف بزنس میں استعمال ہو سکے. اور دنیا کے بے شمار ممالک میں گارنیٹ کی پیدائش ہوتی ہے, جن میں کئی کنٹریز ایسے ہیں جو کہ گارنیٹ کی پیدائش کرتے ہیں, گارنیٹ وہاں پہ موجود ہے, جن میں ناروے, سویڈن, سوئٹزرلینڈ, اور یہ بہت زیادہ عمدہ گارنیٹ پائے جاتے ہیں. میکسیکو میں سنگ مرمر کی چٹانوں میں گارنیٹ پائے جاتے ہیں, برازیل میں گارنیٹ کے کئی مقامات موجود ہیں, گارنیٹ دریاؤں کی تہوں میں ہیروں کے ڈائمنڈ کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے. آسٹریلیا میں گارنیٹ دریا کے بالکل قریب دریائے پیل کی تہوں میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سرندیپ, شمالی امریکہ, آسٹریلیا, برطانیہ اور گرین لینڈ میں بھی گارنیٹ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اب گارنیٹ جو کہ اتنا کامیاب پتھر ہے بزنس مین کے لیے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بزنس کرے اور بزنس میں اتنا کامیاب ہو جائے کہ وہ ایک امپائر کھڑی کر لے, جس جو کہانی میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ایک گروپ ٹاٹا گروپ دنیا میں مقبول ہو گیا اور انہوں نے صرف گارنیٹ پتھروں کو پہنا اور گارنیٹ کی چمک دمک نے ان کو دن بہ دن آگے سے آگے بڑھاتے چلے گئے, اور آج انہوں نے اس گارنیٹ کو ایک شیشے کے مرتبان میں سجا کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے جمشید ٹاٹا نے اس کو پہنا اور پہنتے ہوئے 21,000 روپے سے صرف بزنس شروع کیا, اور ایک اسٹیل مل بناتے بناتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ اس وقت دنیا میں پھیل گئے ہیں. تو یہ وہی گارنیٹ کے کمال ہیں, گارنیٹ پتھر کے کمال ہیں. جو بھی بزنس کر رہے ہیں وہ گارنیٹ پتھر کو نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کے بزنس میں آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے, لیکن ہر ایک کے لیے 15 کیرٹ کا گارنیٹ سوٹیبل نہیں ہوگا. بالکل, اس کے لیے اگر آپ سیواج سٹون پہ رابطہ کرتے ہیں, سیواج سٹون سے آپ کو بالکل ریئل گارنیٹ مل جائیں گے. سیواج سٹون جیم سٹون کا ایک ادارہ ہے جہاں سے آپ کو بالکل ریئل گارنیٹ ملیں گے. اس میں آپ کو باقاعدہ کیرٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے کیرٹ کا سٹون پہننا ہے. اور اگر آپ مجھ کو بھی ملنا چاہتے ہیں تو سیواج سٹون کے آفس میں ہی, جو نمبر آپ کو ہمارا بتا رہی ہیں, ان نمبروں پہ آپ اپائنٹمنٹ لے کے مجھ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور گارنیٹ پہننے سے پہلے کوشش کیجیے اگر مجھ سے رابطہ ہو جائے, فون پہ ہو جائے مجھ سے, اگر آپ سیواج سٹون کے آفس میں ملنا چاہیں وہاں پہ مل کے ہو جائے, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے سٹار کے مطابق, آپ کے نام کے مطابق, آپ کی مدر نیم کے مطابق, آپ کے نک نیم کے مطابق, آپ کا برتھ پلیس, ٹائم پلیس کے مطابق گارنیٹ اگر آپ نے پہننا ہے بزنس کے لیے تو آپ کو کتنے کیرٹ کا گارنیٹ سوٹ کرے گا. ہر شخص کے لیے ٹاٹا گروپ کی طرح 15 کیرٹ کا گارنیٹ نہیں چلے گا, ڈفرنٹ لوگوں کے لیے ڈفرنٹ ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ آپ کو آگے سے آگے بلندی کی طرف لے جا سکتی ہے. اور اس پتھر کو پہننا مت بھولیے گا, یہ وہ جیم سٹون ہے جو روم میں بہت پایا جاتا ہے اور مختلف جگہوں پہ یہ جیم سٹون آپ کو کام دیتا ہے. اہل روم اس کو بہت شوق سے پہنتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جیم سٹون اپنے پہننے والوں کو آسمانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے, یعنی روم کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن جو کہ بزنس کی دنیا والوں نے اس کو ریسرچ میں لیا اور اس میں کامیاب ہوئے. گارنیٹ میں کچھ کیمسٹری کچھ اس طرح سے ہے, گارنیٹ جیم سٹون کی, اس میں میگنیشیم 29.8% پایا جاتا ہے, گارنیٹ میں ایلومینیم 25.4% پایا جاتا ہے, گارنیٹ میں سیلیشیا 44.8% پایا جاتا ہے, ان میں کروم جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے, اور آئرن آکسائڈ کی بہت معمولی مقدار اس میں موجود ہے. اب یہ دیکھیں سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کتنی امیزنگ چیز ہے کہ گارنیٹ جو ہے اس میں پوری کیمسٹری پائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے کچھ پتھر ایسے بنا دیے ہیں کہ جو کہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں, کچھ پتھر ایسے بنا دیے ہیں جو سڑکیں بنانے کے کام آ جاتے ہیں, اور کچھ پتھر ایسے بنا دیے گئے ہیں جو انسان کی زندگی میں رکاوٹیں بھی پیدا کرتے ہیں.

0: ہر سٹون جو ہے وہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے اور پیپل آل اوور دا ورلڈ لائک ٹو ویئر جام اسٹون دوز پیپل ہو ویئر جام اسٹون اونلی فار آرنامنٹل پرپز اینڈ ناؤ دیٹ دے کین بی ہارمفل اف دے آر ناٹ اکارڈنگ ٹو دیئر نیم اینڈ اسٹار. آپ جب بھی گارنیٹ پہنے یہ ضرور چیک کر لیں کہ کیا وہ گارنیٹ آپ کو سوٹ کر رہا ہے, اس کو کس طرح پہننا ہے, کتنے بجے پہننا ہے, اس کو خوراک کیا دینی ہے, کس طرح سے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اگر گارنیٹ میں لائن پڑ گئی تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فوراً بزنس تباہی کی طرف چلا جائے گا. اگر اس میں سوراخ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ لگا سب کچھ ڈوب گیا.
1: ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے آپ کا بزنس
0: جی. اور اگر اسٹون اپنا کلر چینج کر رہا ہے, گارنیٹ اپنا کلر چینج کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی نظر بات بزنس میں آ چکی ہے جو آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے.
2: جی ارم شہزادی بڑی تیز لائنیں بلنک کر رہی ہیں اور لوگوں کے بہت سے کوشچنز آ چکے ہوں گے, لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں فونز کی لائنیں بڑی سپیڈ سے بلنک کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہم کوشچنز کی طرف چلتے ہیں اور اب ہم کوشچنز لیتے ہیں کہ لوگ کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور فوری اپنا سوال بھیجتے چلے جائیں. آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک جواب دوں گا, لیکن ڈیٹیل پلیز ضرور دینی ہے. ڈیٹیل کیا ہے؟ آپ کا نام, آپ کا نک نیم, آپ کی والدہ کا نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا ٹائم آف برتھ, آپ کا پلیس آف برتھ. اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اپنا نام بتا دیں اور صرف اپنی والدہ کا نام بتا دیں. آپ جس نام سے زیادہ بلائے جاتے ہیں صرف مجھے وہ بتا دیں. اور اب پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتا دیں, کس علاقے میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک کوشچن کا جواب دوں گا. اور اگر آپ کی لائن نہ مل سکے تو ناراض نہیں ہونا, آپ نے فوری طور پر سیواج سٹون کے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے, وائس نوٹ بھیجنا ہے واٹس ایپ کے اوپر, اور اس کے لیے آپ کو 0333-555-0011 کو ڈائل کرنا ہے, اور دوسرا نمبر 0334-222-2312 کو آپ ڈائل کریں گے اور وائس نوٹ بھیجیں گے واٹس ایپ پہ, میں فوری طور پر آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں گا. جی چلیے ہمارا پہلا کالر کون ہے؟
1: ہیلو السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: ہیلو السلام علیکم پاکستان,
3: میں تیمور احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے.
1: جی
3: ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں.
1: جی تیمور کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟
3: میں اپنے بھانجے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, نام ہے اس کا احمد حسن.
1: ٹھیک ہے, ان کی مدر نیم بتائیے گا.
3: نام ہے احمد حسن, والدہ کا نام ہے رئیسہ, اور ڈیٹ آف برتھ ہے 14th of December 1999.
1: سر یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
3: میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ان میں چڑچڑاپن بہت ہے اور دوسرا ان کی فیوچر اور ایجوکیشن کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں.
1: چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ کو بتاتے ہیں.
3: پر اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں.
1: جی بتائیے.
3: کہ لائک اگر کوئی بھی سٹون ہم پہنتے ہیں, فار ایگزامپل کسی پرپز کے لیے ہم نے لیا ہے, ایجوکیشن یا جاب کوئی بھی ہو گیا, اور اس کے ڈیز وغیرہ لائک ہمیں جو بھی بتاتے ہیں, تو ان دن کے بعد کیا ہمیں سٹون چھوڑ دینا ہے یا پہنے رکھنا ہے؟
1: جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.
0: تیمور صاحب آپ کی کال بہت پیاری ہے, سوال بہت لمبے ہیں, وقت بہت مختصر ہے, اور آواز کی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں. لہٰذا تیمور صاحب آپ کا جو بھانجے صاحب کا سوال ہے, بھانجا صاحب تو آپ کے دن بدن چڑچڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, کچھ ان کے سٹار کا معاملہ ہے, ان کا سٹار جو ہے وہ ان کو اس طرف لے کے جاتا ہے. لیکن آپ کے بھانجے میں خوبیاں بھی بہت ساری ہیں, وہ انتہائی انٹیلیجنٹ ہیں, انتہائی سکس سینس ان کی بہت زیادہ فاسٹ ہے, وہ ہونے والے معاملات کو اچانک بتا دیتے ہیں اور ویسے ہو جاتا ہے. ذہنی طور پر اتنی قابلیت ابیلٹی رکھتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی سی اپنی لائن درست کر لیں اور اگر گھر کا ماحول ان کا ساتھ دینے لگ پڑے تو آپ کے بھانجے صاحب جو ہیں وہ دنیا کے بہت بڑے آدمی بن جائیں گے. اب ان کو اگر غصہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو سیواج سٹون کا 11 کیرٹ کا ٹرکوائز پہنا دیں. سیواج سٹون کا 11 کیرٹ کا ٹرکوائز جیم سٹون ان کو آپ پہنا دیں, آپ کے بھانجے کا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا, اور جو دن بتا جائے گا اس دن پہننا ہے, جو صدقہ بتا جائے گا وہ صدقہ دے کر پہنے. آپ کہیں گے جی ان کو اب تو غصہ آتا ہی نہیں ہے. آپ کا اگلا سوال جو ہے بہت اچھا سوال ہے. جب سٹون آپ کو مل گیا, آپ کی لک لائن کے مطابق آپ نے سیواج سٹون سے اگر حاصل کر لیا, تو آپ کو سٹون کو اتارنا نہیں ہے. آپ کو ایک پیپر ملتا ہے جو کہ میرے سگنیچر کا ہے, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کس ٹائم پہ اتارنا ہے, کتنے بجے اتارنا ہے, کتنے بجے پہننا ہے, اس کو کس پانی میں ڈبونا ہے, دودھ میں ڈبونا ہے, کیا کرنا ہے, کیا خوراک دینی ہے, کیا رات کو پہننا ہے کہ نہیں پہننا, تمام چیزیں جو ہیں وہ سیواج سٹون سے آپ کو ایک ڈیٹیل ملتی ہے. آپ اس کے مطابق جب سٹون پہنیں گے تو آپ کی لک لائن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی.
2: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333 555

00011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334222312. آپ سیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج اسٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے لیے آپ

0: Yeah, assalamu alaikum ji.
1: Walaikum salam.
0: And assalamu alaikum Pakistan, kaun baat kar rahi hai, kahan se?
1: جی میں ڈاکٹر سے بات کر رہی ہوں. نادیا ڈاکٹر جلیل احسن سے بات ہو سکتی ہے؟
0: جی بالکل ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے. نادیا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
1: میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں.
0: ہاں بتا, بھائی کا نام بتائیے.
1: طالب حسین.
0: مدر نیم بتائیے.
1: اختر بی بی.
0: ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے.
1: 13 فروری.
0: ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہے بھائی کے بارے میں؟
1: آپ نے کال بند نہیں کرنی کیونکہ میرے پاس ریڈیو نہیں ہے اور میں اسی موبائل پر سنوں گی.
0: ٹھیک ہے بالکل. بھائی کے بارے میں پوچھنا کیا چاہ رہی ہے؟
1: یہ باہر ملک جائیں گے, ان کا ویزا کب آئے گا؟ ابھی پیسے تو جمع ہو گئے.
0: ٹھیک ہے, اپلائی ان پر آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب.
2: نادیا آپ کے بھائی طالب کا ویزا نہیں آ رہا, رکاوٹ آ رہی ہے, کاغذ ضرور جمع ہو گئے ہیں, کسی نے حامی بھی بھر لی ہے. وہ بےچارے کوشش کر رہے ہیں, وہ غلط نہیں ہے جنہوں نے بھی حامی بھری ہوئی ہے کہ بھائی مجھے جاتے نظر نہیں آ رہے, رکاوٹ ہے. اس لیے کوشش ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, آپ اپنے بھائی کی کوشش جاری رکھیں. جس سورس سے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ سورس پازیٹو مجھے نظر آ رہا ہے, ان میں مجھے کوئی ڈاج نظر نہیں آ رہا, لیکن ان کا اپنا ہاتھ نہیں پڑ رہا ویزے کا. لہٰذا آپ مایوس مت ہو, مایوسی کفر ہے, آپ کے بھائی باہر چلے جائیں گے. اپنے بھائی کو سیواج ٹون کا اونکس 16 کیرٹ کا اونکس رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پتھر یہ پہنا دیں.
1: کوئی صدقہ بتا دیں.
2: جب یہ پتھر پہنائیں گے تو پتھر کے ساتھ صدقہ بتایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک پیپر ملے گا جس میں صدقہ لکھا ہوتا ہے. ہر شخص کا صدقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. 72,000 صدقات ہیں. 72,000 صدقات جو ہے ہر شخص پہ لاگو نہیں ہوتے. لوگ کیا کرتے ہیں, زیادہ تر مرغی دے دی یا کسی کو خیرات کر دی تو سمجھنا صدقہ. یہ صدقہ ایسا نہیں ہے. 72,000 صدقات ہیں. جب اپنا لکی سٹون استعمال کریں گے تو لکی سٹون کے ساتھ ہی ہم صدقہ کلک کر بھیجتے ہیں جس پہ میرے سگنیچر سے ایک صدقہ ہوگا. آپ نے وہ دینا ہوگا, وہ صدقہ دیں گے تو آپ کے بھائی کے راستے بنتے چلے جائیں گے.
3: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں. اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو. اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں. آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
4: السلام علیکم جی, میں جہاں دیب علی بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی میرا نام ہے جہاں دیب علی, ڈیٹ آف برتھ ہے 12 دسمبر 1991. میری والدہ کا نام ہے علم جان. جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے یہاں پہ نا میری شادی کی بات ہو رہی تھی میری کزن کے ساتھ, تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کے ساتھ میرے یہ بات طے ہو جائے گی. اگلے مہینے بات ہونی تھی تو کیا یہ طے ہو جائے گی یا نہیں, اور میرا لکی سٹون بتا دیجئے اور میرا سٹار بتا دیجئے.
3: جی جہاں زیب علی, آپ جہاں شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی چاہیے تھی, چونکہ وہ آپ نے نہیں بتائی, تو آپ کے ذائچے کے مطابق آپ کے سٹار اور نیمرولوجی کے مطابق آپ کا ایک جگہ پہ رشتے کی بات چیت چلے گی اور وہاں سے ٹوٹ جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ یہی ہو. اس کے بعد آپ کا رشتہ ہوگا لیکن لیٹ ہوگا، کچھ دیر لگے گی، جس میں آلموسٹ 3 سال بھی لگ سکتے ہیں. 3 سال بعد پھر آپ کی شادی، جہاں پہ رشتہ آئے گا وہیں پہ شادی ہو جائے گی. آپ کا لکی سٹون فیروزہ ہے، فیروزہ کو آپ رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنیے تو اس سے آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی. اور کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اپنے نمبر کو ملاتے جائیں، ڈائل کرتے جائیں 0333555001، اور آپ کی میرے ساتھ بالکل لائیو گفتگو ہو رہی ہے.
0: یہ ہیلو، السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم پاکستان.
5: السلام علیکم پاکستان.
0: جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
5: میں ڈاکٹر صاحب سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. محمد عثمان ان کا نام ہے.
0: ٹھیک ہے، ان کے مدر نیم بتائیے.
5: اختر بی بی.
0: ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ بتائیے.
5: ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 27 اگست 1988.
0: ٹھیک ہے جی، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں، سوال بتائیں.
5: یہ ہے کہ انہوں نے ابھی نا حال ہی میں ماسٹر کمپلیٹ کی ہے، تو جاب بھی کرتے ہیں تو تھوڑی مطلب تھوڑا عرصہ ہی کرتے ہیں، پھر ان کی جاب خود چھوڑ دیتے ہیں یا مطلب کوئی مسئلہ مسائل.
0: چلیں ٹھیک ہے جی.
5: انہوں نے گارمنٹس کا بزنس بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے لیکن اس میں بھی انہیں کچھ نہ مطلب.
0: چلیں ٹھیک ہے، بالکل آپ کے سوال کی سمجھ آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں، ابھی پروگرام سنتے رہیے.
2: جی پروگرام کا ٹائم بہت مختصر ہے، آپ کو جو کال بتائی جا رہی ہے اس پہ آپ رابطے کر سکتے ہیں بعد میں بھی، اور آپ سے واسٹو میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ عثمان صاحب نے چونکہ مستقل مزاج نہیں ہے، جب تک یہ مستقل مزاج نہیں ہوں گی وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی. ان کے اوپر نہ جادو ہے، نہ تعویذ ہے، نہ در بد ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کو. لیکن چونکہ خود ہی یہ مستقل مزاج نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ ایک تو یہ فوری طور پر سیواسٹون کا آنیکس پہن لیں 15 کیرٹ کا. آنیکس پہنتے ہی مستقل مزاجی ان کے اندر آ جائے گی، اور اس کے بعد اپنے
0: بزنس کی بہتری
2: ہوتے چلے.
3: سیواسٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواسٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواسٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333555001. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334222312. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے، ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور 1 سیکنڈ میں 1 کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
6: السلام علیکم.
0: کون بات کر رہی ہیں؟
6: لاہور سے نازیہ.
0: اوکے نازیہ، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
6: میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، اس کے کاروبار کے بارے میں اور اس کی شادی کے بارے میں.
0: ٹھیک ہے، نام بتائیں بھائی کا.
6: محمد آصف.
0: مدر نیم بتائیں.
6: سفیا نسرین.
0: اور ڈیٹ آف برتھ بتائیں بھائی کی.
6: 29 اپریل 1988.
0: چلیں ٹھیک ہے نازیہ، بہت شکریہ کال کرنے کا، ڈاکٹر صاحب آپ کو لائیو جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.
2: ہاں جی آسیہ، بھائی جو ہے وہ پہلے تو مستقل مزاج پہ نہیں ہے، اور اریٹیٹ رہتے ہیں، بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں.
3: सकते हैं, अगर आप कुल घर के लोग उनसे कुछ कहना चाहें कि आप ऐसा कर लें आप ऐसा कर लें, तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब मैं अगर कोई मशवरा आपको दे दूं तो आपके भाई वो उसको मानेंगे नहीं जब तक कि आपके भाई मेरी आवाज खुद को ना सुन सके। तो लिहाजा आप बहुत अच्छी बहन है कि अपने भाई का फ्यूचर बहुत अच्छा बनाना चाहती हैं, और मैं भी चाहता हूं कि आपका भाई अपनी मंजिल की तरफ पहुंचे, लेकिन आपके भाई को शायद इसके लिए शौक ना होगा। मैं एक लकी स्टोन बता देता हूं आपके भाई का। अगर आपके भाई व्हाइट कॉरल पहन लें राइट हैंड की रिंग फिंगर में, सिवाज स्टोन का व्हाइट कॉरल, तो इससे एक तो आपका भाई में मुस्तकिल मिजाजी आ जाएगी और अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लेकर चलना शुरू हो जाएंगे।
7: सिवाज स्टोन ये वो प्रोग्राम है, सिवाज स्टोन वो जगह है, सिवाज स्टोन वो आपके मसले का हल है, जहां पे आपको आपका लकी जैम स्टोन दिया जाता है, आपका लकी पत्थर दिया जाता है, लकी नगीना दिया जाता है, और ये सही जेन्युइन पत्थर सिर्फ आपको सिवाज स्टोन ही से मिलता है। ये प्रोग्राम पिछले कई दहाइयों से चला आ रहा है।
0: अस्सलाम वालेकुम।
8: जी वालेकुम अस्सलाम, खिजरयात बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: जी खिजरयात, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से?
8: मैं जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं बाहर सेटल था, कुछ अरसे से जॉब खत्म हो गई है।
0: ठीक है, तो अपना मदर नेम बताइए।
8: फतेह बीबी जी।
0: डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी।
8: 3 सितंबर 1972।
0: चलिए ठीक है खिजरयात, अभी डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
3: खिजर हयात साहब, दोबारा बाहर जाने का चांस बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आपके सितारों की रोशनी में, आपके जो न्यूमरोलॉजी का जो जायचा मैंने अभी फौरी निकाला है, उसके मुताबिक अब दोबारा बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल क्या, बिल्कुल भी नहीं है, और आप जितनी भी कोशिश करेंगे वापस नहीं जा सकते। आप यहीं पर रहते हुए कोई जॉब कर सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें भी आप फ्लॉप हैं, इसलिए कहीं इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिएगा, वरना जो थोड़ा बहुत होगा वो इन्वेस्टमेंट आपकी बिल्कुल डूब जाएगी। आप कोशिश करें कोई जॉब करने की, और अगर आप कोई जॉब प्रॉपर कर लेते हैं तो आप उसमें कामयाब रहेंगे। अगर जॉब नहीं करना चाहते तो आप अपना कोई जाति छोटा सा काम खुद करने की कोशिश करें, जिसमें कुछ आप एक्सपीरियंस रखते हो। आपको पार्टनरशिप बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। किसी भी करीबी रिश्तेदार से पार्टनरशिप अगर आप करेंगे तो बहुत से इख्तलाफात जिंदगी में आ जाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत परेशानी उठाना पड़ेगी। आप का स्टोन ब्राउन अगेट अगर आप पहन लेते हैं राइट हैंड की बिग फिंगर में, 15 कैरेट का सिवाज स्टोन का आप ब्राउन अगेट पहनते हैं, तो उसके साथ आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता फिर भी नहीं है। आप अपनी एक प्रॉपर मंजिल ले लेंगे और आप उसके जरिए अपना काम करते चले जाएंगे।
9: सिवाज स्टोन से राब्ता करने के लिए आपको सिवाज स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सिवाज स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉडिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप सिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, सिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप यूट्यूब पर भी मुझे देख सकते हैं, और यूट्यूब के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल। इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए, और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं, और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो सिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ, और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तो फिर मैं आपको जवाब بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج ٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
10: السلام علیکم پاکستان.
0: جی کون بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟
10: محمد رمضان بات کر رہا ہوں.
0: جی رمضان کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
10: ذائقہ بنوانا چاہتا ہوں لائف میں آگے بڑھنے کے لیے.
0: ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیے.
10: اسکری بی بی.
0: اور اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے.
10: 3/1/1970.
0: چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
2: رمضان صاحب ذائقہ تو بہت لمبا ہوتا ہے, جتنی آپ کی عمر ہے اس سے زیادہ بڑا لمبا ذائقہ ہے. کیونکہ ذائقہ انسان کی پیدا ہونے سے لے کر جب تک وہ دنیا میں ہے جب تک کا چلتا رہتا ہے, اور یہ کوئی چونکہ ستاروں کی روشنی میں ہوتا ہے اس لیے آپ نے ذائقہ کا کہا, ذائقہ بہت لمبا ہے. آپ ایک سوال اگر کر لیتے تو وہ میں بتا دیتا ہوں. میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے. اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے آپ یلو اگیٹ سیواج ٹون کا وہ استعمال کریں, اس سے آپ کی صحت بہت بہتر ہو جائے گی. اور باقی معاملات کے لیے اگر آپ سیواج ٹون پہ آفس میں رابطہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک سوال کر لیتے تو ابھی پروگرام میں آپ کو جواب دے دیتا.
11: ہیلو, السلام علیکم. میں بات کر رہی ہوں اٹک سے.
0: جی میمونا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اٹک سے.
11: میں اٹک سے بات کر رہی ہوں. جی
0: اوکے, میمونا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں جلدی سے بتائیں.
11: جی مجھے اپنی صحت کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے نا, اور گھر میں بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, روزگار کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, اور مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں پتا نا.
0: ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتا دیں.
11: میری امی کا نام شمشاد.
0: شمشاد, ٹھیک ہے میمونا. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو چیک کر کے سب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, سنتے رہیے آپ. اللہ حافظ.
2: میمونا جی, آپ کے گھر میں بے چینی بہت زیادہ ہے. آپ کے گھر میں جب آ جائیں تو سر بھاری ہو جاتا ہے, کندھے بھاری رہتے ہیں, اور جب گھر سے باہر چلے جائیں تو بالکل سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. میمونا جی, فوری طور پر آپ اپنے گھر کا علاج کر لیں ورنہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی. اور بیماری ایسی آئیں گی, سم ٹائم ایسا بھی بیماری آ سکتی ہے کہ جو کسی بھی ٹیسٹ میں شاید نہ آئے, یعنی وہ ڈائگنوز نہ ہو سکے, لیکن یوں لگے گا کہ کیسے بے چینی سر بھاری ہے, ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے. تو ایسی کنڈیشن آپ کے گھر میں دیکھ رہا ہوں جو کہ ستاروں کی روشنی میں ہے. آپ فوری طور پر سیواج اسٹون کے نمبر پہ رابطہ کریں, اور اگر آپ کا رابطہ نہ ہو سکے تو پھر بھی میں آپ کو کیٹ آئی ایک اسٹون ہوتا ہے, وہ آپ سیواج اسٹون کا کیٹ آئی پتھر ہے, وہ پہنیے, اپنی لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنے. اسے پہننے سے یہ ہوگا کہ محمود جی آپ خود ٹھیک رہیں گی, لیکن گھر میں بے چینی اسی طرح رہے گی, لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کی طبیعت میں سکون آ جائے گا. آپ کو جو بھی فیلنگس آتی ہیں, کیونکہ آپ اکثر ایک دم آگ بکول ہو جاتی ہیں, غصے میں آ جاتی ہیں, تو وہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. کیٹ آئی سیواج ٹون کا صرف 11 کیرٹ کا آپ نے پہننا ہے, جو کہ آپ سیواج ٹون کی کوری سروس کے ذریعے اٹک تک منگوا سکتے ہیں.
12: میں سدرا کی سسٹر بات کر رہی ہوں. تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کسی مطلب وہ رشتہ مانگ رہے ہیں نا.
0: اچھا, آپ کو جاننا چاہ رہی ہیں کہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں ان کے لیے؟
12: بہتر ہے یا نہیں, تو اس کے بھائی بھی ہمارے نہیں مان رہے نا.
0: اچھا, بھائی نہیں مان رہے, وہ کہیں پسند کرتی ہیں.
12: جی جی.
0: اچھا ٹھیک ہے, آپ ایسے کہیں سدرا کی والدہ کا نام اور ان کی تاریخ پیدائش بتائیں.
12: بیٹا بیٹ تو مجھے نہیں پتا, تو والدہ کا نام.
0: جی والدہ کا نام بتا دیں.
12: رشیدہ.
0: رشیدہ, ٹھیک ہے. لڑکے کا سر پوچھنا ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
12: مری
0: سے بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے پروگرام, ڈاکٹر صاحب آپ کو آنیا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ.
2: جی آپ نے سدرا کے بارے میں پوچھا ہے. سدرا کی پسند کی شادی ہے, یعنی چاہے کتنا ہی اچھا رشتہ ہو, کتنے ہی اچھے لوگ ہوں, چاہے وہ آپ کی پوری فیملی میں بھی پسند کیے جاتے ہوں صاحب, لیکن اگر سدرا نے خود پسند کر لیا ہے کہ یہاں شادی ہو جائے تو ان کی لک میں پسند کی شادی نہیں ہے. اس لیے آپ ان کی شادی جو بھی کریں ارینج میرج کریں, یعنی جو پیرنٹس پسند کریں گے وہاں پہ شادی ان کی ہوتی کامیاب رہے گی, لیکن جو آپ رشتہ بتا رہی ہیں وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے ساتھ اگر سدرا سٹون پہنا چاہ رہی ہیں تو زمرد ان کو پہنا سکتی ہیں, پھر بھی اس جگہ پہ کامیابی نہیں ہوگی. اگر آپ زمرد پہنائیں گے, زمرد پہنانے سے یہ ہو جائے گا کہ رشتے اچھے.
9: سیواج ٹون یہ وہ پروگرام ہے, سیواج ٹون وہ جگہ ہے, سیواج ٹون وہ آپ کے مسئلے کا حل ہے, جہاں پہ آپ کو آپ کا لکی جیم سٹون دیا جاتا ہے, آپ کا لکی پتھر دیا جاتا ہے, لکی نگینہ دیا جاتا ہے, اور یہ صحیح جینوئن پتھر صرف آپ کو سیواج ٹون ہی سے ملتا ہے. یہ پروگرام پچھلے کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو
3: सिवाश्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सिवाश्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉडिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप यूट्यूब पर भी मुझे देख सकते हैं, और यूट्यूब के लिए आपको यूट्यूब पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल। इस पे आप जाएंगे तो आप यूट्यूब पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए शिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं, और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाए। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीके का ये होगा कि आप जो शिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं शिवाज स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए।
13: प्रोग्राम आप सुन रहे थे, शिवाज स्टोन और डॉक्टर जलील असलम हमारे साथ मौजूद थे जो कि जेम स्टोन एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ काउंसलर भी हैं। वो आपको आपका लकी पत्थर बता रहे थे, और आप घर बैठे इस लकी पत्थर को जान सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करनी होगी 0333-555-0011 पर। नंबर रिपीट किए देती हूँ 0333-555-0011। चूंकि अब हमारा जाने का वक्त हो गया और आज आपने भरपूर इस्तेफादा उठाया डॉक्टर जलील असलम की गुफ्तगू से, और आने वाले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा लकी पत्थर यूज करें तो आपके काम में, कारोबार में और आपके रिस्क में इजाफा हो सकता है। और अगर आप घर बैठे अपना पत्थर, लकी पत्थर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉल करनी पड़ेगी। दिए गए नंबर ये है 0334-222-212।
14: बैठ के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अगर यकीन की कुवत ना होती तो इंसान रिफतों की मंजिल से महरूम रहता। यकीन जिंदगी है, ये जिंदगी यकीन जिंदगी का रहबर है। यकीन कुवत हयात है, यकीन हौसले को जन्म देता है, यकीन कामयाबी की जमानत है। जो यकीन की दौलत से महरूम है वो गुमराही से करीब तर है। जिसके पास यकीन की कुवत नहीं है वो अपनी मंजिल से ना आशना है। इसलिए अगर इज्जत और आजादी के साथ जिंदगी बसर करना है तो पहले यकीन की दौलत हासिल करें, और अगर यकीन की दौलत का हसूल तमन्ना है तो अपने आप पर यकीन करें, क्योंकि जब तक आप अपनी जात पर यकीन ना करेंगे तो अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं कर सकते। यकीन इल्म से पैदा होता है और ला इल्मी शक और बेयकीनी पैदा करती है। जो यकीन की कुवत से न आशना है वो किसी पर एतमाद नहीं करता, खुद अपने आप पर भी यकीन नहीं करता, अपने रब पर भी शायद परेशानी में रहता है। और रब करीम ने इसलिए फरमाया कि इतनी इबादत कर अपने रब की कि तुझे यकीन हासिल हो जाए। किस बात का यकीन? कि जो कुछ भी रिज़क मिलता है वो अपने रब से मिलता है। रिज़क से मुराद सिर्फ पेट भरने का सामान नहीं, इल्म भी रिज़क है और यकीन भी रिज़क है, इज्जत और मकाम भी रिज़क है और नेक नामी और मकबूलियत भी रिज़क है, जुर्रत और हौसला भी रिज़क है, और हक के लिए सीना सुपर होने की सलाहियत भी रिज़क है। इसलिए ये शर्त रखी गई है कि یقین کی منزل تک پہنچنے کی کہ آگے بڑھتے چلے جائیں آگے بڑھتے چلے جائیں یقین کے ساتھ، اور جب یقین کرتے چلے جائیں گے تو ایک نہ ایک دن منزل آپ کے قدم کو چھو لے گی۔ میری طرف سے اللہ نگہبان۔
13: پروگرام آپ سن رہے تھے سواج ٹون۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا، اور اگر آپ ڈاکٹر جلیل اسلم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جاتے جاتے آپ لوگوں کو نمبر نوٹ کروائے دیتے ہیں، 0333-555-0011۔ ریپیٹ کرتی ہوں، 0333-555-0011۔ اللہ حافظ۔
15: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan.
16: Bogdan, Ahmedabad, Gujarat, Kano.
15: Across the nation, this is FM 100.
17: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی، 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت، شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد۔
18: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر
19: کمپارٹمنٹ۔ الیکٹرانک جعلسازی، اسپیمنگ یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
20: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
18: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

دوستو دنیا میں سب سے قیمتی چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ وقت ہے. ہاں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے, کسی کا ساتھ ہو سکتا ہے قیمتی, اور انسانوں کے لیے انسان بھی قیمتی ہوتے ہیں, لیکن سب سے ضروری وقت ہے. اگر کوئی آپ کو اپنا وقت دے رہا ہے تو وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو دے رہا ہے, کیونکہ یہ ہیرا سب کے پاس ایک ہی تعداد میں موجود ہے. جو لوگ وقت کی قدر کرنا سیکھ جاتے ہیں نا, صرف وقت کی قدر, وہ زندگی کی ہر جگہ جیت لیتے ہیں. آج کا دن اگر ضائع ہو گیا تو شاید کل پچھتاوا رہ جائے گا. ایک ضرور کیجیے گا. آج کل ہر ایک کو ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں کام کر رہا ہوں, میں بزنس کر رہا ہوں, اور میرے پاس آگے بڑھنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, کچھ نیا سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ایک پروون میتھڈ ہے, اپنے 24 گھنٹے ایک پیپر پر لکھیے, 8 گھنٹے سونے کے بعد جب اٹھیں تو ہر گھنٹے کے بعد یا ہر 2 گھنٹے کے بعد لکھیے کہ میں نے اس 1 گھنٹے میں کیا کام کیا تھا. یقین جانیے آپ کوئی جاب کر رہے ہوں, بزنس کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, 4 گھنٹے کم از کم 4 گھنٹے ان تمام چیزوں کے باوجود نکل آئیں گے, اور ان 4 گھنٹوں میں آپ اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بہت سی پریشانیاں, چاہے مینٹلی ہوں چاہے فائنینشل ہوں, وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گی. ضرور کیجیے گا. اور وقت کی قدر کرو, وقت بدل جائے گا. آج کا لمحہ ہی کل کا سہارا ہوگا.

کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ اکیلے ہیں, اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمت نہیں ہارتے. زندگی کے طوفان انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں. طوفانوں سے لڑنے والوں کا نام رہتا ہے, ڈر کے جینے والوں کو کون یاد رکھتا ہے. میرے سننے والوں, دوستو, خاموشی میں بھی ایک طاقت ہے. ہر جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا, کبھی کبھی انسان اپنی محنت سے دنیا کو حیران کر دیتا ہے. اور اگر آپ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیجئے. ہر بات پر, ہر انسان کے رویے پر اگر رسپانس کریں گے تو اپنی منزل کو پرسو کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ دنیا خواب دیکھنے والوں پر ہستی ضرور ہے, مگر کامیابی کے بعد انہی کی مثالیں دیتی ہے. امید کبھی بھی مت چھوڑیے, کیونکہ زندگی میں معجزے انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو آخری لمحے تک یقین رکھتے ہیں. امید کا چراغ کبھی بجھنے نہ دینا, یہی روشنی تمہیں منزل تک لے جائے گی.

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

جی دوستو, میں ہوں شہزاد قریشی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان, اور آپ کا میرا ساتھ رہے گا رات 12 بجے تک. دوستو, ہر کام جلد بازی میں مت کیجیے. وہ کہتے ہیں نا, جلد بازی شیطان کا کام ہے. زندگی میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں, کیونکہ بڑے فیصلے ہمیشہ عقل سے کیے جاتے ہیں, اور اپنی ناکامیوں کو اپنی پہچان مت بننے دیں. اگر آپ سے کوئی ناکامی ہو جاتی ہے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ تو نہیں کر سکتا, کیا تجھ سے نہیں ہونے کا, تو وہ آپ کی پہچان نہیں ہے. کبھی بھی ایسی سوچ کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں. ناکامی صرف ایک سبق ہے, انجام نہیں ہے. اگر آپ ناکام نہیں ہوں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ دنیا کا کوئی بھی کام ناکام ہوئے بغیر ہم نہیں سیکھ سکتے. چھوٹی سی سائیکل چلانے سے لے کے خود سے ایک چھوٹا سا بچہ کئی بار گرتا ہے اور پھر چلنا سیکھتا ہے.

We believe in that radio speaks. FM 100, 24 hours, live radio station.

یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک عزم ہے، مارکہ حق، جہاں دشمن کے ہر وار کا جواب حوصلے اور ایمان سے دیا گیا۔ جب وطن پکارے تو قوم سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ 10 مئی، یوم مارکہ حق، پاکستان زندہ۔

0: FM
1: 100 Pakistan
0: FM
1: 100 Pakistan
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک، نواں سپارہ، قول الملاء، تلاوت قوری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔ قد

0: على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون.
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے.
0: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟
1: وَمَا

0: اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔
1: ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ

0: پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔
1: وَلَوْ

0: اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔
1: افأمن

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
0: کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔
1: أَوَلَمْ

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں، اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔
1: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ،
0: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔
1: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔
0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين،
0: اور موسى نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق،

0: اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: حقیق على الا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل۔
0: مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔

0: فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا۔
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔
1: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم۔
0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون۔
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔
1: يأتوك بكل ساحر عليم۔
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
1: وجاء السحرة فرعون۔

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قالوا

0: جب فریقین روزے مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔
1: قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم۔
0: موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔
0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔

0: فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے.
1: لَأُقَطْعَنَّ

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا انا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔
1: وقال

0: اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔
1: قال موسیٰ

0: موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔
1: قال

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.

0: اکثرهم لا يعلمون.
1: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے.
0: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ.
1: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.
0: فَأَرْسَلْ

0: تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور میڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔
1: ولم

0: لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل.
1: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے.

0: تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔
1: وَأَوْرَثْنَا

0: كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا.

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
1: وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

0: 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: اور ہم نے موسا سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسا نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا.

0: فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں. پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں, اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

0: خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔
1: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔
0: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔
1: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔
1: واتخذ قوم موسى من بعده من

0: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ

0: اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ

0: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔
0: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
1: ان

خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔
1: واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت

0: اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔
1: وَاكْتُبْ

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

0: فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ.

0: اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا۔

0: اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوا اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

0: مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

0: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔
1: فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون۔
0: جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
0: غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔
1: وَإِذْ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ

0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔
1: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودروا

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر تعان کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
1: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ

0: اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔
1: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
1: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں.
0: وَاتْلُ

0: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرائع سے مزین کیا تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔
0: اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔

0: جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔
1: من یهد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فأولئک هم الخاسرون۔
0: جس کو خدا ہدایت دے وہی راہ یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: ولقد

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔

0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون،
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔
1: اولم یت

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ اولم

0: فقد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

0: جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔
1: یسألو

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ قل

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے, سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. فلم